0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ce-i-o?

0: Suicide. Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldoveni. Online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: A fost majorate indemnizațiile pentru copiii cu disabilități și sprijinul pentru familiile cu venituri reduse. 34.000 de oameni au fost stați afară de la locurile de muncă din România de la începutul anului. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Indemnizațiile acordate copiilor cu dizabilități și mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, indemnizația pentru copiii cu dizabilitate gravă a crescut la 548 de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată la 397 de lei. În cazul copiilor cu dizabilitate medie, sprijinul financiar ajunge la 199 de lei. Tot din această lună au fost majorate și alocațiile pentru susținerea familiei, acordate în funcție de venituri și numărul copiilor aflați în întreținere. Potrivit ANEPIS, noile sume vor fi plătite pentru drepturile aferente lunii aprilie. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu mai e ferit. De la începutul anului, în fiecare zi lucrătoare au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria Horeca sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizările ar putea să continue și în următoarele luni. Potrivit datelor obținute în exclusivitate de observator.ro de la Ministerul Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. 4.000 dintre aceștia doar în luna aprilie. Anul trecut, per total, au fost 11.000 și vorbim doar de concedierile colective, nu și de cele individuale. În multe cazuri, firmele invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele, dar și scăderea profitului. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, începem o nouă săptămână împreună. Să sperăm că este una bună și până la urmă, dacă ne gândim că ține doar de noi să o facem să fie bună, poate că suntem optimiști și putem într-adevăr să transpunem gândurile în realitate. Și astăzi, de fapt în această dimineață, încercăm să transpunem acest gând al bunei dispoziții și al optimismului ca parte din realitatea noastră de azi. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: Dimineața bună pentru toată lumea. Azi, 18 mai, este Ziua Internațională a Muzeelor. Să știi și tu, cum știu și eu. Este o zi care a fost înființată în 1977 de către Consiliul Internațional al Muzeelor, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța muzeelor în dezvoltarea societății, pentru schimbul cultural, pentru îmbogățirea culturilor. Sâmbătă, de altfel, România și multe alte țări vor organiza Noaptea Muzeelor, un eveniment în care instituțiile culturale își deschid porțile gratuit publicului până târziu noapte. Poate ai participat la astfel de ediții sau poate urmează. Tot în 18 mai ne gândim că s-a întâmplat ceva, dar în 1897. E vorba de romanul Dracula al autorului irlandez Bram Stoker. Acest roman a fost publicat la Londra, e drept, dar hei, are o oarecare legătură și cu noi, nu? Și spunem la mulți ani celor care în 18 mai își aniversează ziua de naștere, să fie cu bucurie pentru tine dacă ești sărbătorit al zilei. La mulți ani, la mulți ani spunem și celebrului muzician român, de altfel parte din Enigma, Mihai Crețu, dar și Sandra Crețu este și ea, Sandra, celebra Sandra este și ea sărbătorită acestei zile. Și de asemenea, Alexander Nanau, regizorul de film, producător și scenarist german, adevărat, dar născut în România.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O dimineață bună și cu inspirație să fie pentru toată lumea, poate cu inspirație în orice faci, nu neapărat pentru a realiza o operă de artă, deși dacă ne gândim la celebre sculpturi, ne fuge cu siguranță gândul la Brâncuș și la sculptura deosebită numită Danaida, e de altfel vedeta unei licitații foarte importante organizate de Christie's la New York. Și ca să atragă cumpărători, celebra actriță Nicole Kidman chiar promovează această operă de artă specială. Specialiștii estimează că statuia va fi scoasă la vânzare pentru o sumă uriașă, ar putea chiar ajunge la prețul spectaculos de 100 de milioane de dolari. Actrița Nicole Kidman de altfel apare într-un scurtmetraj special creat pentru promovarea acestei sculpturi. În respectivele imagini, vedeta de la Hollywood este pur și simplu fermecată de frumusețea operei de artă. Ea este atât de impresionată de formele sculpturii încât își schimbă complet planurile din acea zi pentru a petrece mai mult timp admirând-o. Această operă de artă a fost creată de Brâncuș în 1913 și are o poveste frumoasă în spate. Statuia o înfățișează pe Margaret Pogani, o tânără pictoriță din Ungaria care a fost muza și inspirația celebrului artist român. Lucrarea face parte acum dintr-o colecție privată celebră și e expusă publicului la New York în această lună, în luna mai, într-un eveniment dedicat marilor capodopere din ultimele două secole. Christie's de altfel este cunoscută pentru succesul pe care îl are cu operele artistului român după ce a vândut în trecut cele mai scumpe 7 lucrări ale sale. Recordul actual este deținut de sculptura portretului Nancy Cunard, care s-a vândut în 2018 cu peste 71 de milioane de dolari. Dar specialiștii se așteaptă ca Danaida să depășească această sumă. Vedem, dar oricum, mamă, ce frumos! Nicole Kidman, super!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.
4: Come on, yeah!

0: câteva vorbe despre Untold. Bună dimineața! Festivalul a stabilit programul oficial pe zile pentru cea de-a 11-a ediție, care se va desfășura, după cum bine se știe, la Cluj la începutul lunii august. Evenimentul acesta aduce un val nou de artiști pe toate scenele importante, practic completează lista numelor mari deja confirmate. Organizatorii, ca în fiecare an și se țin, promit experiențe memorabile începând chiar de joi, 6 august, când legendarul Sting și trupa The Chainsmokers vor urca pe scena principală, în timp ce fanii muzicii techno se vor bucura de revenirea lui Carl Cox, de exemplu. Ziua de vineri aduce hituri virale pe scena principală prin Zara Larsson, acompaniată de artiști cum ar fi Kygo, Marshmallow sau Sebastian Ingrosso. Iar pentru iubitorii de muzică urbană, scena Alchemy îi va găzdui pe cei de la Paraziții și pe Erika Isaac, în timp ce scena Galaxy va vibra sub seturile speciale oferite de Gordo și Maseoplex. Distracția va continua, desigur, până în zor, cu ritmuri variate pe toate scenele festivalului, dar, uite, sâmbătă, am și programul de sâmbătă în față, sâmbătă lumea va avea parte de o premieră mult așteptată, concertul lui Luis Capaldi pe scena principală. Aceasta a treia zi va fi marcată și de prezența lui Martin Garrix, dar și de debutul lui Denzel Curry pe scena Alchemy. Iar duminică, în ultima zi a festivalului, scena principală va fi animată de Flowrida, Steve Aoki sau poate chiar un set special oferit de Afrojack și Rehab. Iar fanii stilului techno se vor întâlni la scena Galaxy cu Sarah Landry și Jamie Jones, iar scena Alchemy va fi dedicată culturii urbane. Vor fi artiști cum ar fi Shatra Benz și Rava. Sigur, programul este deja foarte bogat, dar organizatorii spun că vor anunța în curând și alte nume noi și diverse show-uri surpriză pentru scenele secundare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Dimineața bună și cu inspirație la ales parole să ai în cazul în care trebuie să faci asta, nu știu, trebuie să schimbi parola sau trebuie să setezi una nouă. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică insistă să atragă atenția asupra faptului că parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat, știi? Și tu că o singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale, la date mai sensibile sau, mă rog, infrastructuri esențiale și la care nu ar trebui să aibă altcineva acces decât tu, dacă tu ești proprietarul respectivului cont cu parolă. Fiecare utilizator are un rol foarte important în întărirea securității colective până la urmă, pentru că vulnerabilitatea unuia poate deveni poarta de intrare pentru compromiterea altora. Numai departe de luna trecută a fost o situație undeva într-un grup în care se lucrează pentru un proiect din care fac și eu parte și una dintre persoane. Deci cam toți avem câte un cont de acces pe respectiva platformă a proiectului și una dintre persoane, mă rog, a fost ținta unui atac cibernetic, în fine, a fost spartă parola și fără să știm exact dacă a ajuns sau a luat și parola de intrare pentru această platformă, prin simplul fapt că i-a fost hackuit întregul sistem de parole, practic ne-a vulnerabilizat pe toți. Așa că fiecare dintre noi a trebuit să ne schimbăm parolele, să fim atenți, am cerut ajutorul celor de la IT să facă o verificare mai amănunțită și așa mai departe. Deci, oricum, DNSC-ul ne dă niște recomandări. În primul rând, să creăm parole complexe, greu de intuit, cel puțin 12 caractere, combinații, litere mari, mici, cifre, simboluri, să nu reutilizăm aceeași parolă pentru mai multe conturi, să activăm autentificarea în doi pași oriunde este posibil și să folosim un manager de parole pentru a păstra credențialele în siguranță și sub nicio formă nu trece parola pe un post-it să lipești pe ecran. Viața mea, că este cel mai haios mod de a răspândi o parolă. Și să nu uiți, o parolă puternică este mai mult decât o măsură de protecție individuală. E un pas foarte important pentru o rețea digitală mai sigură pentru toți și pentru cei care sunt apropiați ție, dar și pentru cei pe care nu-i cunoști, dar indirect s-ar putea să fie afectați. Da, suntem acum afectați însă doar de muzică bună la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Bun Fi Yogi e un program interesant ce s-a lansat în weekend la Cluj și se derulează și în București. E un program variat cu elemente de Hatha Yoga, diverse forme de meditație, Qigong, discuții și reflexie și anumite sesiuni de light refreshments. Mi s-a părut interesant, de altfel și Ioana Goga, organizator, parte din echipa de organizare, ne aduce câteva impresii despre cum a fost în acest sfârșit de săptămână.
1: Cei care au participat la acest program au spus că simt claritate, liniște sufletească, pace și iubire în relații. Programul Fi Bun, Fi Yogi îți poate oferi inspirație despre cum să trăiești conectat cu pacea, iubirea și fericirea ta interioare până în 21 iunie, când sărbătorim Ziua Internațională a Yoga.
0: Mulțumesc, Ioana Goga, din echipa de organizare a acestui eveniment interesant legat de yoga și meditație.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de oră, dar înainte aș vrea să te îndemn, să te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu cu răspunsul tău la întrebarea din această dimineață, care este legată de ideea de sărbătoare a orașului. Ce consideri că nu trebuie să lipsească la o sărbătoare a orașului tău? O întrebare care practic pornește ca un exercițiu de imaginație și cine știe, poate se va concretiza în ceva. Dacă nu e anul ăsta, măcar anul viitor. Dar cred că e bine să discutăm despre idei și în cazul în care ele apar în mintea noastră, să nu le lăsăm să dispară. Imediat întâlnim și cu colega Gia Crăciun, nu o lăsăm să dispară, la 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, în dimineața ta de radio ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: A fost majorate indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile cu venituri reduse. 34.000 de oameni au fost dați afară de la locurile de muncă din România de la începutul anului. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Indemnizațiile acordate copiilor cu dizabilități și mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, indemnizația pentru copii cu dizabilitate gravă a crescut la 548 de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată la 397 de lei. În cazul copiilor cu dizabilitate medie, sprijinul financiar ajunge la 199 de lei. Tot din această lună au fost majorate și alocațiile pentru susținerea familiei, acordate în funcție de venituri și numărul copiilor aflați în întreținere. Potrivit ANEPIS, noile sume vor fi plătite pentru drepturile aferente lunii aprilie. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu mai e ferit. De la începutul anului, în fiecare zi lucrători au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria Horeca sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizările ar putea să continue și în următoarele luni. Potrivit datelor obținute în exclusivitate de observator.ro de la Ministerul Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. 4.000 dintre aceștia doar în luna aprilie. Anul trecut, per total, au fost 11.000 și vorbim doar de concedierile colective, nu și de cele individuale. În multe cazuri, firmele invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele, dar și scăderea profitului. Pentru mulți tineri din România, independența începe tot mai târziu și costă tot mai mult. O analiză publicată de Story arată că piața chiriilor s-a mai temperat în luna aprilie, cu scăderi ușoare în unele orașe. Însă nivelurile rămân greu de suportat pentru mulți tineri aflați la început de drum. În București, chiria medie pentru un apartament cu două camere e de aproximativ 580 de euro. În Cluj-Napoca ajunge la aproape 575 de euro. Chiar și în orașe considerate mai accesibile, precum Iași, Timișoara sau Brașov, un apartament decent cu două camere costă între 420 și 500 de euro. În paralel, salariul mediu net al tinerilor aflați la început de carieră rămâne de multe ori între 3.500 și 5.000 de lei. Potrivit Eurostat, România are printre cele mai ridicate rate ale tinerilor care locuiesc încă împreună cu părinții. Vârsta medie la care pleacă din casa familiei depășește 28 de ani. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Astăzi avem parte de o zi cu șanse foarte mari de precipitații în unele părți ale Transilvaniei, chiar în acest moment plouă. Intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 15 și 21 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Sunt aglomerate principalele artere ale Clujului și zonei metropolitane, șoseaua Avramiancu din Florești, șoseaua Transilvaniei din Baciu, de asemenea calea Turzii, bulevardul Titulescu, 21 decembrie, calea Mănășturi și Clinicilor. Oradea e oarecum aglomerată, dar se circulă foarte bine, așa susținut. Așa că te îndemn să conduci cu grijă oriunde te-ai afla și vorba aia, grăbește-te încet.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care ne gândim ce ar fi foarte bine să nu lipsească niciodată de la o sărbătoare a orașului sau ce anume s-ar putea adăuga într-o ediție viitoare la o astfel de sărbătoare. Te aștept cu răspunsuri în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Zilele Clujului se desfășoară în această săptămână între 21 și 24 mai. Programul e foarte bogat, cu peste 100 de activități organizate în mai mult de 40 de locuri din tot orașul. Iar unul dintre spectacolele faine este Wings of Rhythms, o lume, un ritm, o speranță. Va fi vineri în 22 mai, de la ora 16 în Piața Unirii și peste 1000 de copii sunt implicați în acest eveniment. Detalii ne dă Oana Buzatu din echipa de organizare a Zilelor Clujului.
1: Zilele Clujului intră în linie dreaptă și unul dintre cele mai colorate și mai vesele momente, fără îndoială, va fi evenimentul dedicat copiilor. Wings of Freedom este evenimentul din acest an care va reuni aproape 1000 de copii din școlile clujene, care s-au pregătit în ultimele săptămâni cu o coreografie specială și un mesaj pentru pace. Așteptăm ca toată lumea să vină în data de 22 mai, începând cu ora 16 în Piața Unirii, pentru a-i vedea pe micuții clujeni transmițând acest mesaj de pace către lume. Momentul este asigurat în urma unui efort făcut de către dascălii școlii Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, cărora li s-au alăturat 18 alte școli și sute de copii alături de profesorii lor. Evenimentul este organizat, ca de obicei, de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, alături de Inspectoratul Școlar, în parteneriat cu Școala Iuliu Hațeganu și Asociația Cluster de Educație CELU.
0: Oana Buzatu, din echipa de organizare a Zilelor Clujului.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: Bună dimineața și iată o veste legată de bonuri, bonuri speciale. Ministerul Finanțelor și ANAF lucrează împreună să lanseze aplicația gratuită iBon pentru telefoanele mobile, prin care cetățenii pot verifica rapid dacă bonurile fiscale primite sunt emise corect. Platforma va fi disponibilă de altfel în magazinele Google Play și App Store începând cu această zi de 18 mai și pentru a ajuta utilizatorii, ANAF publică instrucțiuni detaliate de folosire pe site-ul oficial în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare în cazul în care vrei să afli mai multe detalii. Prima versiune a aplicației permite scanarea automată a bonurilor fiscale care conțin un cod de identificare, dar și încărcarea directă a fotografiilor cu ele. În cazul în care textul de pe bon este șters sau, mă rog, greu de citit, oamenii au posibilitatea să introducă datele manual. Prin intermediul acestei aplicații, până la urmă, utilizatorii pot trimite sesizări către ANAF dacă observă anumite nereguli, cum ar fi, ce știu eu, refuzul comercianților de a accepta plata cu cardul sau neemiterea bonului fiscal sau chestii de genul ăsta. Autoritățile spun că acest nou instrument de pe telefon nu înlocuiește sistemele oficiale prin care se depun reclamațiile fiscale. E mai degrabă o metodă mai simplă de informare pentru public. Totuși, mesajele și sesizările trimise de oameni vor fi analizate cu atenție de ANAF. Inspectorii fiscali vor folosi aceste date pentru a stabili dacă sunt firme cu risc ridicat și să organizeze controale mult mai bine țintite eventual împotriva evaziunii. Na, ce să zic, să fie cu spor.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Remene și cetele la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374 533 112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița, să vedem care sunt subiectele principale cu care ne așteaptă Alex în această zi la Made in Bistrița. Bună dimineața!
4: Salutare, salutare! Bună dimineața, Irina! Bună dimineața lor noștri ascultători! Se încălzește? Nu se încălzește? Cald, cald, rece, cald? Vine vara sau nu vine? Că zilele trecute, am nins din nou pe la munte. Două săptămâni și e luna iunie pe aici. Așteptăm cu nerăbdare căldura, că ne-am cam săturat de haine groase. E luni 18 mai și astăzi am pregătit noutățile și lucruri utile și importante de știut de prin întreg județul Bistrița-Năsăud în Made in Bistrița la Radio Transilvania de la 8 la 13. În prima oră de program local aflăm că din această toamnă centrul Bistriței intră în șantier timp de 2 ani de zile. Din toamnă vor începe lucrările la proiectul Coridorul Verde de Mobilitate Urbană în centrul istoric al Bistriței, iar lucrările, cum spuneam, durează 2 ani de zile. Care sunt zonele incluse în proiect, aflăm astăzi. Din centrul orașului Bistrița mergem puțin și spre râul Bistrița, ce trece prin oraș. Descoperim cum se vor transforma malurile râului Bistrița cu fonduri norvegiene. Masterplanul aferent râului Bistrița își propune să prioritizeze investițiile pentru zona, începând de la podul din Unirea și până la podul Berăriei, având o lungime de 7 km. Malurile râului Bistrița vor fi puse în valoare cu fonduri norvegiene pe o distanță de 7 km între Unirea și podul Berăriei, distanță pe care vor fi piste pentru biciclete, alei pietonale, terase, zone de picnic sau spații pentru yoga și fitness în aer liber, locuri de joacă pentru copii, zone de picnic, amfiteatre în aer liber pe malul râului Bistrița pentru concerte, proiecții de film, festivaluri de artă locală, puncte de închiriere, caiac, canoe, dacă debitul permite, zone de pescuit reglementat și activități de bird watching, mici piețe sau chioșcuri temporare care vând produse locale. Sună de poveste, nu-i așa? Acum așteptăm să vedem cu ce vom rămâne în realitate. O altă informație importantă și utilă pentru bistrițeni: de astăzi până sâmbătă 23 mai are loc campania de colectare a medicamentelor expirate și altor deșeuri periculoase. Detalii despre întreaga campanie aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Apoi trecem puțin și spre zona turistică a județului Bistrița-Năsăud și aflăm că pe vârful Heniu din munții Bârgăului se dorește amenajarea unui bob de vară, în jurul căruia vor mai fi un parc de aventură și unul tematic, un camping modern și o clădire cu centru spa și wellness. Parcul de aventură de pe vârful Heniu se va întinde pe aproximativ 20.000 de metri pătrați și va avea trasee suspendate între copaci, tiroliene, zone de cățărare și pentru activități educative organizate pe niveluri de dificultate, zone de relaxare, camping, zone de corturi, etc. Vârful Heniu Mare este cel mai înalt punct din munții Bârgăului, având aproximativ 1.612 metri altitudine și oferind panorame largi asupra nordului Transilvaniei. Are origine vulcanică și un relief domol acoperit în mare parte de păduri de fac și conifere, păstrând încă un caracter sălbatic. Pe vârf se află celebrul releu de radio-televiziune construit în anii 70. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, iubitorii de alergare sunt invitați sâmbătă 23 mai la Bistrița la semimaratonul Eroilor Invictus. Peste 2000 de participanți și un invitat special, principele Radu al României. Toate detaliile vi le voi aduce eu astăzi aici la Radio Transilvania pe frecvența din Bistrița 94,1 FM și la Beclan pe 91,5 FM. Mulțumesc frumos, Irina, și nu uiți să le doresc clujenilor la mulți ani. Știu că săptămâna aceasta sărbătoresc zilele Clujului de pe 21 până pe 24 mai. Petrecere frumoasă să aveți, din suflet vă doresc tot ce mai bun și frumos și înainte de toate, sănătate din belșug!
3: Mulțumesc, Alex, să fie o nouă ediție cu spor și, într-adevăr, în aproximativ jumătate de oră, toate edițiile de Made in by Radio Transilvania vor fi în undă.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica,
5: simți diferența.

0: Băncii mondiale Yasser El-Gamal a explicat că succesul de până acum s-a bazat pe atragerea de investiții străine și pe utilizarea tehnologiilor create în alte țări. Sigur, această strategie a adus rezultate foarte, foarte bune, cum ar fi crearea de vreo 200.000 de locuri de muncă, nu? Și până la urmă și o contribuție foarte mare la economia țării, dar ea nu mai este destul de puternică pentru viitor din cauza schimbărilor aduse de inteligență artificială și de diverse probleme politice globale. Și ca să nu piardă teren în fața altor state, România ar trebui să treacă rapid de la simplul import și export de tehnologie la crearea propriilor inovații. Oficialul acesta avertizează cumva sau, nu știu, atrage atenția că țara noastră nu mai poate folosi tehnologia altora ca pe un model de succes pe termen lung. Noua etapă de dezvoltare ar necesita o capacitate de a genera cunoaștere direct în țară, să transforme România dintr-o destinație unde se trimit bani într-o sursă de investiții și tehnologie originală. Sigur, e o schimbare foarte mare care poate fi realizată doar prin crearea unui mediu de lucru mult mai bine conectat. Este nevoie de legături strânse între universități și firmele private, poate legături mai strânse decât până acum, de fonduri de bani dispuse să riște mai mult și de legi care să permită companiilor să experimenteze proiecte noi. Acum, apropo de asta, legăturile dintre universitate și firme, în unele zone într-adevăr se întâmplă asta. Clujul, de exemplu, da, a dovedit un model de succes. Dar dacă nu se întâmplă în aproape toată țara chestiunea asta, e relativ puțin, adică beneficiul se vede aproape doar în zona Clujului, când, de fapt, ar putea să fie la nivelul întregii țări. Reprezentantul Băncii Mondiale mai spune că într-un proces de felul ăsta vor exista sigur destul de multe eșecuri, dar tocmai din aceste încercări vor apărea acele câteva succese mari care vor face diferența până la urmă. Un studiu recent arată totuși că multe firme românești fac greșeli în procesul de digitalizare. Deși cumpără și folosesc tehnologie nouă, ele o aplică doar la un nivel de bază, motiv pentru care nu prea reușesc să își crească productivitatea reală. Și mai mult decât atât, problema nu este întâlnită doar la firmele mici, pentru că se vede treaba asta și la marile companii de top care încep să rămână în urmă față de liderii mondiali. Mulți antreprenori locali nu observă această problemă și cumpără tehnologii noi doar atunci când cele vechi se strică, da? Fără să aibă neapărat un plan de viitor. Da, o mică analiză, cum spuneam, venită de la înălțimea Băncii Mondiale, iar de la înălțimea entuziasmului local te aștept pe Facebook Radio Transilvania să scrii în comentarii ce crezi că dă cel mai mult farmec unei sărbători a orașului tău. Concertele foarte mari sau anumite activități mai mici, ce lipsește unei sărbători a orașului sau care crezi că este de fapt punctul central, plusul cel mai important al unei sărbători. Te aștept cu comentarii, cu inspirație și gânduri pe pagina de Facebook.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Ce nu trebuie să lipsească la o sărbătoare a orașului tău? Această întrebare pornește cumva de la gândul că întotdeauna e bine să faci exerciții de imaginație cu privire la evenimente, cu privire la întâmplări, cu privire la planuri și așa mai departe. Poate să facem această analiză din când în când, nu numai astăzi și nu numai înainte de un astfel de eveniment cum este sărbătoarea unui oraș, ci pe parcursul anului de mai multe ori. Ce nu trebuie să lipsească la o sărbătoare a orașului tău? Te aștept pe pagina de Facebook în fiecare dimineață pentru a răspunde la diversele întrebări pe care le ridicăm aici, în general întrebări care să construiască idei, poate, legate de comunitatea din Transilvania sau legate de activități de care să se bucure sau, mă rog, pe care să le folosească oamenii din Transilvania. Așa că atunci când simți că ai un pic de timp liber sau un pic de inspirație de orice fel, intră și răspunde, chiar dacă sunt întrebări din alte zile anterioare. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începem ca de obicei ziua împreună. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi cât se poate de faină azi și mâine și în fiecare zi.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
1: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii pot recupera bani din polița RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulație a mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, iar 4 din 10 companii europene nu sunt pregătite pentru directiva privind transparența salarială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Cancerul de sân continuă să fie cea mai frecventă afecțiune oncologică în rândul femeilor și una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. În România, cele mai multe femei diagnosticate cu această afecțiune ajung la medic în stadii avansate. Studiul a fost desfășurat în perioada iunie-decembrie 2025 în 4 centre medicale din București. Rezultatele arată că 76% dintre paciente nu au efectuat de-a lungul vieții nicio mamografie înainte de diagnostic. Dintre cele care au făcut cel puțin o investigație, 85% aveau ultima mamografie realizată cu mai mult de 4 ani în urmă. Studiul atestă lipsa controlelor mamografice regulate indiferent de vârstă, nivel de educație sau mediul de proveniență. România nu are un program național de screening mamografic eficient. Astfel, efectuarea controlelor preventive depinde în principal de inițiativa pacientelor sau de recomandarea medicului. 4 din 10 organizații europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru directiva privind transparența salarială, relevă un studiu realizat de un furnizor european de servicii HR. Doar 68% la nivel european și 47% dintre organizațiile din România sunt pe deplin conștiente de această directivă pe care toate statele membre UE trebuie să o transpună în legislația națională cel târziu până la 7 iunie 2026, arată cercetarea. Una din 5, adică 19% din organizațiile europene includ transparența salarială printre primele 5 priorități de compensare pentru 2026. În România, procentul e de 23%. Potrivit studiului, nivelul de informare în rândul angajaților e de asemenea limitat. Doar o treime știu ce prevede directiva și ce înseamnă aceasta pentru drepturile lor. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu unele norări temporare după amiază, când local îndeoseb la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de averse, însoțite izolat de descărcări electrice. Maximele zile între 19 și 23 de grade, minimele nopți între 9 și 13 grade Celsius, ne anunță ANMR.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Se circulă bine pe un carosabil curat și uscat. Cartelele principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme, iar valorile de trafic sunt normale. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înaintea schimbării direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și hop, top, intrăm în penultima săptămână de mai. Oi, oi, oi, dar ce repede trece vremea. Imediat e vara pe aici. Vine pe la noi, încă parcă nu ne-am despărțit cum trebuie de vremea rece, răcoroasă, cel puțin dimineața și seara. Parcă văd că trecem brusc la călduri tropicale de ne amețesc până prin octombrie. Fie ce-ți place, mai cald sau mai răcoare? Salutare, Alex Maris Poderiu sunt eu, e o bucurie să mai știu și astăzi aici cu voi, pe la povești, să aflăm împreună ce util și important de știut de pe acasă. Am avut cel mai prost trimestru pentru retailul românesc de după pandemie. Românii au tras fermoaruri la buzunare, transmită BCR. Între timp la Radio Transilvania, Unwritten de la Natasha Bedingfield. Să ne fie și săptămâna asta una bună, spornică și sănătoasă. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Am avut cel mai prost trimestru pentru retailul românesc de după pandemie. Românii au tras fermoarul la buzunare. Cifra de afaceri din retailul românesc, comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motocicletă, caserii ajustată, a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 5%, cel mai abrupt declin de după primul lockdown din pandemia COVID din 2020. De asemenea, indicatorul care măsoară încrederea consumatorilor români a continuat să se degradeze și a ajuns la cel mai redus nivel din 2011. Cifrele i-au făcut pe analiștii Erste BCR să declare într-o notă adresată investitorilor că în România consumatorii au cam tras fermoarul la buzunare. Aceasta a fost cea mai accentuată scădere de la primul lockdown impus în contextul pandemiei de COVID. Primul trimestru al anului 2026 a marcat a treia contracție trimestrială consecutivă a vânzărilor cu amănuntul, determinată în principal de scăderea vânzărilor de produse nealimentare, a transmis Rareș Teodor Racoviță, analist în cadrul BCR. În martie 2026, vânzările cu amănuntul au crescut cu 2,6% față de luna precedentă, dar au rămas în scădere cu 3,2% față de martie 2025. Evoluția a fost peste estimarea Erste BCR, care se aștepta la un avans lunar de 0,1% și un declin anual de 5,9%. Cu toate acestea, tabloul pe ansamblul primului trimestru rămâne negativ, mai ales în zona bunurilor nealimentare. Vânzările de alimente au scăzut în martie cu 1,6% față de februarie și cu 3,0% față de martie 2025. În cazul produselor nealimentare, cifra de afaceri a crescut lunar cu 2,7%, dar a înregistrat o scădere anuală de 7,4%. Singura categorie care a împins în sus retail-ul în martie a fost cea a carburanților auto. Vânzările de carburanți au crescut cu 6,1% față de luna precedentă și cu 4,1% față de aceeași lună din 2025.
1: Mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Dimineața de luni te trezești pe ritmurile fresh, specială de înviorară de la Radio Transilvania. Peste 453 de milioane de lei pentru Zalău în acest an. Consilierii locale au aprobat recent, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, bugetul municipiului Zalău pe acest an, buget întocmit cu respectarea prevederilor legale. La partea de venituri și cheltuieli, bugetul municipiului nostru este în suma de 453.693,2 lei distribuită pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Bugetul secțiunii de funcționare este de 216.129 de lei și se compune la partea de venituri din veniturile proprii provenite din impozite și taxe și cota legală de impozit pe venit, precum și din alocații de la bugetul de stat cu destinație parțială învățământ și asistență socială și acoperă următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli de personal aferente aparatului propriu al primăriei municipiului Zalău și al unităților subordonate, cheltuieli cu personalul din cadrul cabinetelor medicale școlare și asistenților personali ai persoanelor cu handicap, cheltuielile materiale și pentru prestarea serviciilor publice, transferul pentru învățământul particular, stimulent financiar pentru învățământ, de asemenea tichetele de creșă, stimulentul pentru copii cu cerințe educaționale speciale CES, cheltuielile pentru asociații și fundații, ajutoare de încălzire, indemnizații pentru persoanele cu handicap, compensații pentru diferențele de tarif și gratuitățile de transfer pentru elevi, studenți și pensionari. Bugetul secțiunii de dezvoltare este de 266.414,95 de mii de lei. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made in Zalău. Mergem mai departe, căutăm altă vești de pe acasă. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Salău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 129 lei.
1: Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cura Transilvania dis de dimineață, să fie ziua de luni perfectă, săptămâna toată minunată. Mergem mai departe, echipați cu alte super cântece, matinală, fresh deșteptătoare, Don't Worry Leonie plus LSDJ Back in My Life. Și am să spun imediat cum se anunță vremea săptămâna aceasta prin regiunea noastră. Ne luăm și gradele de pe afară, acum vedem imediat câte grade sunt pe aici, prin regiunea noastră. Să-ți fie ziua perfectă, Transilvania! Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Cum se anunță vremea în această săptămână pe la noi, Administrația Națională de Meteorologie NME a anunțat cum va fi vremea până inclusiv duminică 24 mai în regiunea noastră în această săptămână și până în weekendul 23-24 mai. Valorile termice vor fi în general în creștere. Media maximelor săptămâna aceasta 21-23 de grade, minima nopții 11 până în 13 grade. Sunt anunțate și ceva ploi de mâine încolo. La munte maxima 15 grade, minima nopții 7 grade Celsius și avem și ceva

0: grad Celsius. Ținem legătura, intrăm și pe Facebook Radio Transilvania Made in by Radio Transilvania sau pe radiotransilvania.ro. Pe pagina de Facebook a emisiunii noastre ținem legătura, povestim, citim și subiectele zilei, putem lăsa mesaje oricând acolo. Să facem și mesajul vostru auzit la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Peste puțin timp ne întâlnim cu Gia Crăciun. Ea ne aduce cele mai proaspete informații ale orei 9. Pentru mulți tineri din România, independența începe tot mai târziu și costă tot mai mult. Chiriile rămân ridicate în marile orașe, salariile cresc mult mai lent decât costul vieții, iar mulți tineri ajung să cheltuie aproape jumătate din venit doar pentru o locuință. O analiză publicată recent arată că piața chiriilor s-a mai temperat în aprilie cu scăderi ușoare în unele orașe, însă nivelurile rămân greu de suportat pentru mulți tineri aflați la început de drum. Detalii la 9. Până la știrile Radio Transilvania, Train și Bon Jovi nu schimba frecvența. Ne reauzim și ora care vine cu alte vești de lângă tine.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Au fost majorate indemnizațiile pentru copiii cu disabilități și sprijinul pentru familiile cu venituri reduse. 34.000 de oameni au fost dați afară de la locurile de muncă din România de la începutul anului. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Indemnizațiile acordate copiilor cu dizabilități și mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, indemnizația pentru copii cu dizabilitate gravă a crescut la 548 de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată la 397 de lei. În cazul copiilor cu dizabilitate medie, sprijinul financiar ajunge la 199 de lei. Tot din această lună au fost majorate și alocațiile pentru susținerea familiei, acordate în funcție de venituri și numărul copiilor aflați în întreținere. Potrivit ANEPIS, noile sume vor fi plătite pentru drepturile aferente lunii aprilie. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu mai e ferit. De la începutul anului, în fiecare zi lucrătoare au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria Horeca sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizările ar putea să continue și în următoarele luni. Potrivit datelor obținute în exclusivitate de observator.ro de la Ministerul Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. 4.000 dintre aceștia doar în luna aprilie. Anul trecut, per total, au fost 11.000 și vorbim doar de concedierile colective, nu și de cele individuale. În multe cazuri, firmele invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele, dar și scăderea profitului. Pentru mulți tineri din România, independența începe tot mai târziu și costă tot mai mult. O analiză publicată de Story arată că piața chiriilor s-a mai temperat în luna aprilie, cu scăderi ușoare în unele orașe. Însă nivelurile rămân greu de suportat pentru mulți tineri aflați la început de drum. În București, chiria medie pentru un apartament cu două camere e de aproximativ 580 de euro. În Cluj-Napoca ajunge la aproape 575 de euro. Chiar și în orașe considerate mai accesibile, precum Iași, Timișoara sau Brașov, un apartament decent cu două camere costă între 420 și 500 de euro. În paralel, salariul mediu net al tinerilor aflați la început de carieră rămâne de multe ori între 3500 și 5000 de lei. Potrivit Eurostat, România are printre cele mai ridicate rate ale tinerilor care locuiesc încă împreună cu părinții. Vârsta medie la care pleacă din casa familiei depășește 28 de ani. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu unele norări temporare după amiază, când local îndeoseb la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de averse, însoțite izolat de descărcări electrice. Maximele zile între 19 și 23 de grade, minimele nopți între 9 și 13 grade Celsius, ne anunță Ana Mea.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Se circulă bine pe un carosabil curat și uscat. Cartelele principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme, iar valorile de trafic sunt normale. Se recomandă conducătorul auto să circulă cu viteza redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înaintea schimbării direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, dragii mei, dăm startorei cu numărul 2 din programul nostru local, Made in Bairau, Transilvania. Eu am plăcerea să aduc și ora asta multă muzică tare, tare faină, noutăți de pe acasă, vești utilă și importantă de știu pentru tine. Alex Marius Podariu sunt eu. România o strâns atât de tare cureaua încât economia intră ușor, dar sigur, în faliment. Oamenii consumă tot mai puțin, firmele vând aproape nimic. Încrederea consumatorilor a ajuns la cel mai redus nivel din 2011, aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, Alex Warren, Burning Down. Să-ți fie dimineața de luni 18 mai, cât mai bună, bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România au strâns atât de tare cureaua încât economia românească intră, ușor dar sigur, în faliment. Oamenii consumă din ce în ce mai puțin, firmele vând aproape nimic. Încrederea consumatorilor a ajuns la cel mai redus nivel din 2011. Indicatorul care măsoară încrederea consumatorilor a coborât atât de puternic în aprilie la un minus 36% de la minus 32% anterior. Indicatorul a rămas pentru a 5-a lună consecutivă sub minimele din perioada pandemiei din 2020 și a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2011. Consumatorii au raportat în aprilie așteptări mai slabe privind situația financiară viitoare, perspectivele mai negative pentru economia locală și o evaluare mai slabă a situației financiare din perioada anterioară. Singura componentă care s-a îmbunătățit a fost cea privind intențiile pentru achiziții majore viitoare. În retail, de exemplu, sentimentul managerilor s-a îmbunătățit la un minus 3,3% în aprilie de la minus 4,3 în martie. Aceștia au raportat o activitate de afaceri ceva mai bună în perioada recentă și niveluri mai reduse ale stocurilor, evoluții care au compensat așteptările mai pesimiste privind activitatea viitoare. Rata șomajului a ajuns la 6,1% în martie 2026, o creștere de 0,1 puncte procentuale față de luna precedentă. În același timp, salariile reale au rămas în teritoriul negativ pentru a 8-a lună consecutivă, cu o scădere de 5% în februarie 2026 pe fondul inflației mai ridicate. Indicatorul privind perspectivele de angajare a urcat la 98,1% în aprilie, de la 97,6% în martie, când coborâse la cel mai redus nivel din noiembrie 2020. Managerii din industria locală și din construcție au raportat intenții mai reduse de angajare, în timp ce reprezentanții din servicii și retail au indicat perspective mai bune pentru angajare. În luna aprilie, temerile consumatorilor legate de șomaj în următoarele 12 luni au crescut până la cel mai ridicat nivel înregistrat de la instituirea măsurilor de izolare acasă din mai 2020, impuse din cauza pandemiei de COVID, anunță o analiză PCR.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: În deja super faină, pentru o zi super reușită de luni, 18 mai. Administrația locală din municipiul nostru continuă și în acest an seria investițiilor în infrastructură, educație, transport și regenerare urbană prin proiecte finanțate din fonduri europene, guvernamentale și bugetul local. Lista obiectivelor aflate în implementare include atât lucrări de modernizare orașului Zalău, cât și investiții noi dedicate locuitorilor municipiului. Printre cele mai importante proiecte se numără modernizarea bulevardului Mihai Viteazul în două etape finanțate prin programul Angel Salini, dar și amenajarea pistelor de bicicletă pe traseul cursurilor de apă din municipiu, proiect derulat prin PNRR. Transportul public rămâne una dintre prioritățile municipalității în acest an. Continuă achiziția de autobuze electrice pentru zona periurbană și urbană, inclusiv vehicule articulate de 18 metri și autobuze cu capacitate redusă, toate dotate cu sisteme inteligente ITS și stații de încărcare. Tot în domeniul mobilității urbane sunt prevăzute lucrări pentru amenajarea unei autobaze secundare și realizarea unei canalizații subterane de comunicații pe strada Tudor Vladimirescu. În zona infrastructurii urbane, primăria Zalău are în plan amenajarea unei parcări etajate în zona spitalului de boli infecțioase și pregătește documentația pentru o parcare subterană cu 300 de locuri. Totodată, administrația locală zălăoană lucrează la proiectul de regenerare urbană a zonei CET și la extinderea sistemului de iluminat public. Investiții importante sunt anunțate și în domeniul energiei verzi. Municipalitatea Zălăoana implementează proiectul unei centrale electrice fotovoltaice și pregătește noi instalații de producere și stocare a energiei din surse regenerabile. În educație, mai multe unități școlare zălăoane vor beneficia de lucrări de eficientizare energetică și dotări moderne. Printre acestea se află Liceul Pedagogic Gheorghe Șinca, Școala Gimnazială Mihai Eminescu și întregul sistem educațional preuniversitar din municipiu prin proiecte finanțate din PNRR. În paralel continuă lucrările de reparații la Școala Simeon Bărnuțiu și la Clădirea Transilvania. Municipalitatea investește și în infrastructura sportivă și socială. În acest an sunt prevăzute lucrări de renovare la stadionul municipal, unde vor fi modernizate sala de lupte, sala de tenis de masă și vestiarele. Totodată continuă proiectele pentru construirea a unui bazin de not didactic și a unei baze sportive de tip 1 prin Compania Națională de Investiții. În zona socială, Primăria Zalău implementează proiecte pentru construirea unor locuințe NZEB destinate tinerilor și a unui centru de zi pentru seniori. Pe lista investițiilor se regăsesc și modernizarea pieței agroalimentare Dumbrava Nord, realizarea unui centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar, amenajarea zonei turistice Poienile Aghireș și construirea unei capele mortoare în cartierul Ortelec. Ești pe frecvența Radio Transilvania, noi suntem în programul local Made in Zalău. Vești, informații, noutăți și lucruri utile de știut de pe lângă casă. Neața bună!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii pot recupera bani din polița RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Iar 3 din 4 paciente românce nu au făcut niciun control mamografic. Sungia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Cancerul de sân continuă să fie cea mai frecventă afecțiune oncologică în rândul femeilor și una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. În România, cele mai multe femei diagnosticate cu această afecțiune ajung la medic în stadii avansate. Studiul a fost desfășurat în perioada iunie-decembrie 2025 în 4 centre medicale din București. Rezultatele arată că 76% dintre paciente nu au efectuat de-a lungul vieții nicio mamografie înainte de diagnostic. Dintre cele care au făcut cel puțin o investigație, 85% aveau ultima mamografie realizată cu mai mult de 4 ani în urmă. Studiul atestă lipsa controlelor mamografice regulate indiferent de vârstă, nivel de educație sau mediul de proveniență. România nu are un program național de screening mamografic eficient, astfel efectuarea controlelor preventive depinde în principal de inițiativa pacientelor sau de recomandarea medicului. Sungia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și un început de săptămână cât mai frumoasă să ai. Noi continuăm povestea de astăzi cu alte cântece deșteptoare și vești de pe acasă. Uite, clujenii se pregătesc pentru petrecerea de ziua Clujului 21-24 mai, la cea de-a 14-a ediție a zilor Clujului. Detalii îți dau imediat să vedem cum petrecem pe acolo. Între timp, Summer Sun Texas, însă până atunci Tom Greenan, Remind Me. Să ne fie ziua de luni perfectă, reușită, minunată, spor în toate și multe, multe zâmbete pe buze. Neața bună!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Clujenii se pregătesc pentru petrecerea de ziua Clujului, 21-24 mai, la cea de-a 14 ediție a zilelor Clujului la mulți ani. Evenimentul reflectă creativitatea, energia, cultura, multiculturalitatea și bucuria de a fi împreună. La Cluj, zilele Clujului au devenit an de an una dintre cele mai mari sărbători ale comunității, iar ediția precedent a reunit peste 350.000 de participanți în cele 4 zile. Ediția din acest an aduce peste 100 de activități la Cluj, în mai multe locuri din oraș, vreo 40, transformând Clujul într-o scenă deschisă pentru concerte, spectacole, activități pentru copii și familie, evenimente sportive, gastronomie internațională, tururi ghidate, expoziții, ateliere, instalații creative și momente dedicate comunității. Sărbătoarea începe joi, 21 mai, în Piața Unirii, cu animație stradală, photo booth, activități pentru public și seară de teatru, susținută de Petfair Romania Development. De la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca prezintă spectacolul O Noapte Furtunoasă. Strada Mihail Cogălnicianu găzduiește târgul organizațiilor de tineret, Festivalul Gastronomic Internațional, dar și evenimentul We Love Sam, susținut de Emerson, care marchează 20 de ani de activitate a companiei de la Cluj-Napoca prin activități educative dedicate științe, tehnologiei și inovației. Parcul Central din Cluj se animă prin târgul Meșterilor Populare, spectacol de circ acrobatic al companiei franceză Entre Nos, activitatea Walking Mode 2026, Cinema Educația în Mișcare, Festivalul de Vin, ateliere pentru copii și activități recreative. Asta se întâmplă joi la Cluj, de zilele Clujului, vineri 22 mai, Piața Unirii devine locul unde, dintre cele mai așteptate momente ale ediției, seară de concerte și spectacole de drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail, de la 19:30 Vița de Vie, de la ora 20:45 și Delia, de la ora 22, iar de la 21:45 publicul este invitat la spectacolul de drone, lumini și proiecție videomapping, care, ca în fiecare an, expune o filă din povestea comunității clujene. Înainte de asta, de la ora 16, elevii din școlile clujene vor fi în centrul atenției cu Wings of Rhythm, un spectacol interactiv. De excepție, tot vineri, strada Mihail Cogălnicianu continuă cu Festivalul Gastronomic Internațional și Ethnic City, un spațiu dedicat diversității culturale, muzicale și dialogului între comunități. Pe strada Potaisa din Cluj revine tabără istorică cu reconstituirea antice și medievale, demonstrații, ateliere și spectacole pentru copii. În piața muzeului vor avea loc concerte și momente artistice, iar pe malurile Someșului începe avantpremiera Vamos a la Playa 2026 la plaja Grigorescu. Sâmbătă 23 mai, petrecerea Clujului continuă de la ora 16, parada zilelor Clujului, unul dintre cele mai colorate și îndrăgite momente ale sărbătorii. Seara, Piața Unirii va găzdui de la 19, seara de muzică clasică cu participarea Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, iar de la ora 20:30, publicul este invitat la concert-eveniment Not d'Amore cu Corul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Corului Operei Maghiare de Stat din Cluj-Napoca, Corul Filarmonicii de Stat Transilvania și Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Pe parcursul zilei de sâmbătă, strada Mihail Cogălnicianu, strada Universității, Parcul Central, Piața Muzeului, strada Iuliu Maniu, Parcul Feroviarilor, malurile Someșului, plaja Grigorescu, bazele sportive, Parcul Zorilor, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia, Cinema Mărăști și Julius Park găzduiesc activități pentru toate vârstele. Pe strada Iuliu Maniu vor avea loc de la ora 20 Midnight Snack, evenimente susținute de parteneri a evenimentului. Tot sâmbătă se anunță Noaptea Albă, muzeele așteptându-i pe clujeni și pe turiști până târziu cu prilejul evenimentului Noaptea Muzeelor. Duminică 24 mai, ziua începe cu mișcare în Piața Unirii la acrosul Universităților Clujene de la 9:30, iar de la ora 12:30 va avea loc Regalul Folcloric, susținut de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști și ansambluri folclorice. Programul continuă în întreg orașul Cluj.

0: FM-ul local. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând, repede-le pe jor, pe e-mail office@radiotransilvania.ro.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Ascult programul nostru local de astăzi, într-o zi de luni, 18 mai. Made in Bairro Transilvania, e aici. Și în câteva clipe vin știrile orei 10, prezentată de a mea colegă Gia Crăciun, moment în care ne va spune că elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie intitulată Educația Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrată ulterior la Sena pentru dezbatere. Proiectul prevede introducerea acestei materii în triunghiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua disciplină urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. Detalii la 10. Între timp, pe rit matinal, Madcom, Gardo și Rainer Zonewald. Să-ți fie ziua de luni cât mai plăcută!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Șoferii pot recupera bani din polița RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulație a mașinii, dar mulți nu solicită acestea. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli. Iar 4 din 10 companii europene nu sunt pregătite pentru directiva privind transparența salarială. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu, pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Cancerul de sân continuă să fie cea mai frecventă afecțiune oncologică în rândul femeilor și una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. În România, cele mai multe femei diagnosticate cu această afecțiune ajung la medic în stadii avansate. Studiul a fost desfășurat în perioada iunie-decembrie 2025 în 4 centre medicale din București. Rezultatele arată că 76% dintre paciente nu au efectuat de-a lungul vieții nicio mamografie înainte de diagnostic. Dintre cele care au făcut cel puțin o investigație, 85% aveau ultima mamografie realizată cu mai mult de 4 ani în urmă. Studiul atestă lipsa controlelor mamografice regulate indiferent de vârstă, nivel de educație sau mediul de proveniență. România nu are un program național de screening mamografic eficient. Astfel, efectuarea controlelor preventive depinde în principal de inițiativa pacientelor sau de recomandarea medicului. 4 din 10 organizații europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru directiva privind transparența salarială, relevă un studiu realizat de un furnizor european de servicii HR. Doar 68% la nivel european și 47% dintre organizațiile din România sunt pe deplin conștiente de această directivă pe care toate statele membre UE trebuie să o transpună în legislația națională cel târziu până la 7 iunie 2026, arată cercetarea. Una din 5, adică 19% din organizațiile europene, includ transparența salarială printre primele 5 priorități de compensare pentru 2026. În România, procentul e de 23%. Potrivit studiului, nivelul de informare în rândul angajaților e de asemenea limitat. Doar o treime știu ce prevede directiva și ce înseamnă aceasta pentru drepturile lor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil cu unele norări temporare după amiază, când local îndeoseb la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de avers, însoțită izolat de descărcări electrice. Maximele zile între 19 și 23 de grade, minimele nopți între 9 și 13 grade Celsius, ne anunță Ana Mea.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Se circulă bine pe un carosabil curat și uscat. Pe arterele principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme, iar valorile de trafic sunt normale. Se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înaintea schimbării direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Dacă ai ales frecvența noastră, noi îți mulțumim din suflet pentru asta și îți garantăm și ora asta doar cântece selectată cu cea mai mare grijă din 90 până azi și vești utilă pentru tine. Break Your Heart, Theo Cruz cu Ladegrise. Imediat, jumătate dintre angajații români consideră că nu sunt plătiți suficient la locul de muncă. Aflăm imediat. Alex Maris Podoriu sunt eu, să-ți fie ziua de luni, 18 mai, pornică și sănătoasă. Neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Jumătate dintre angajații români consideră în acest moment că nu sunt plătiți suficient la locul de muncă. Salariul rămâne cel mai important criteriu de acceptare a unei oferte de muncă în continuare, în condițiile în care doar 51% dintre angajații români consideră că au un salariu suficient de mare, arată raportul Randstad Romania Employer Brand Research 2026, față de media europeană, 60%. România înregistrează o presiune salarială mult mai mare, salariul fiind principalul criteriu de alegere a angajatorului pentru aproape 70% dintre români. Salariul este prioritar pentru 65% dintre respondenți din generația Z, iar procentul urcă la 71% în rândul generațiilor cu mai multă experiență în muncă. Pe lângă salariu, 70% dintre angajați au responsabilități digitale și prioritizează echilibrul muncă-viață personală, iar 57% menționează volumul rezonabil de lucru ca factor esențial. 72% dintre ei lucrează total sau parțial la distanță. Angajații cu roluri operaționale se concentrează mai mult pe siguranța locului de muncă, 60%, și pe salariu, 73%. Acestea lucrează preponderent la locație, 39%, punând preț pe concedii și atmosfera de la mediul de lucru. Principalele motive pentru care angajații își doresc să plece de la actualul loc de muncă sunt compensația insuficientă, 50%, lipsa oportunităților de creștere profesională în firmă, 40%, dorința de îmbunătățire a echilibrului viață personală muncă, 30%, frica de a-și pierde jobul, 26%, și sentimentul că nu sunt recompensați echitabil, 30%. Tu ce crezi? Ești plătit bine sau nu prea? La cât oferi firmei unde lucrezi acum?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Eu sper că ai prins ritmul nostru matinal, ritmul dimineților perfecte. Se lucrează intens la reabilitarea primăriei din Jibou, o clădire istorică din 1906, se reabilitează cu fonduri europene. La final de aprilie au demarat efectiv lucrările de reabilitare a clădirii care găzduiește primăria din Jibou. Clădirea va fi modernizată și eficientizată energetic printr-un proiect finanțat de ADR Nord-Vest. Clădirea va beneficia de izolare termică, instalații moderne, panouri fotovoltaice și o pompă de căldură. Investiția va reduce consumul de energie și costurile de întreținere, oferind totodată condiții mai bune pentru cetățeni, inclusiv acces îmbunătățit pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările ar urma să fie finalizate în luna mai 2027. Ești cu Radio Transilvania, în programul local Made in Zalău. Mergem mai departe, căutăm alte lucruri utile și importante de știut de prin întreg județul nostru. Bună dimineața!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Star Play cu Radio Transilvania difuzoare. Să aflăm ce te afla de pe acasă. Informații locale și regionale. Uita și sătmărenii petrec în curând. Se pregătește petrecerea de ziua Sătmarului, zilele orașului Satu Mare, ediția 28, în weekendul 29-31 mai. Îți dau detalii pe acolo să vedem cum petrecem. Lewis Capaldi, Stay Love plus Madonna, Beautiful Stranger. Să-ți fie ziua de luni toată bună, faină și prosperă, musai să rămâi cu noi. Neața, bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Clujenii petrec de ziua lor săptămâna aceasta, sătmărenii cealaltă săptămână și ei se pregătesc pentru petrecerea de ziua Sătmarului, zilele orașului Satu Mare, ediția 28-a, weekendul 29-31 mai, cea mai mare sărbătoare a comunității sătmărene, ne aduce din nou împreună pentru a ne bucura de spectacole și numeroase diverse activități, conturate pentru a aduce clipe de relaxare pentru toate categoriile de vârstă. Pe parcursul celor 3 zile de sărbătoare ne bucurăm de numeroase spectacole, concerte, evenimente culturale, artistice și sportive. Zilele orașului Satu Mare reprezintă unul dintre cele mai așteptate evenimente de peste an, reunind întreaga comunitate și turiștii într-o sărbătoare cu un program bogat, divers, ca de fiecare dată, apreciat și savurat de participanți. La ediția din acest an, la Satu Mare se pregătesc 5 locații pentru a petrece sărbătoarea Sătmarului, incluzând și frumoasa zonă de promenadă de pe malul drept al Someșului, scena mare din piața 25 octombrie, scena dedicată copiilor și tradițiilor populare din pasajul Popo, sub bulevardul Transilvania, unde sătmărenii și turiștii vor putea servi bunătăți culinare, specialități locale, dulciuri și băuturi, piața Libertății în parcul central, unde producătorii și meșterii populari din Satu Mare și alte județe ale țării, precum și din orașul înfrățit Nireghioza, îi așteaptă pe sătmăreni și turiști la standuri cu produse unicat în cadrul târgului produselor tradiționale, în zona de promenadă de pe malul drept al Someșului, de unde sâmbătă și duminică 30-31 mai, după un program prestabilit, se anunță ieșiri la plimbărică cu barca pe Someș. Deschiderea oficială a zilelor orașului Satu Mare au loc vineri 20.

0: Boschito, la scena dedicată copiilor și tradițiilor, scena din pasajul Corneliu Coposu, vine revolează mici artiști sădmăreni, peste 1000 de copii de la școlile, grădinițele și cluburile de dans din Satu Mare, care s-au înscris și în acest an pentru a sărbători zilele orașului Satu Mare. Iubitorii muzicii populare vor avea parte la aceeași scenă de pe platoul de evenimente din pasajul Coposu, de spectacole excepționale, fiind așteptat să intre în scenă ansamblu și formații locale, precum și nume mari ale cântecului popular. Sunt pregătite foarte multe programe pentru întreaga comunitate sădmărană, de la concursuri sportive, la expoziții artistice și multe, multe surprize, vânătoare de comori urbane, strongman show, city tour și multe altele. Iar luni, fiind 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, îi sărbătorim toate ziua pe copii, cu spectacole de teatru de păpuși, jocuri interactive, acrobații și multe surprize în pasajul Coposu din Satu Mare, precum și la scena mare din piața 25 octombrie, unde Filarmonica de Stat din Ulipati susține un minunat și îndrăgit concert muzica desenelor animată. Iată, se pregătesc petrecerile pentru Ziua Sădmarului, 29-31 mai, la mulți ani încă de pe acum. Iar Radio Transilvania se aude și în județul Satu Mare, desigur, direct din Satu Mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95.1 FM. Iar dacă vrei să-ți faci afacerea ta locală cunoscută în toată Transilvania și nu numai, te așteptăm oricând să ne trimiți un mesaj la adresa office@radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica.
3: Simți

0: Ești cu Roata Severea pe aproape, programul nostru local de astăzi. În câteva minute, Gia Crăciun vine cu știrile de ora 11. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu e mai ferit. De la începutul anului, în fiecare zi lucrători au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transportul și industria, Horeca, sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizarea ar putea să continue și în următoarele luni. Conform Ministerului Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. Amănunte primim de la GIA la 11. La Radio Transilvania, Clean Bandit, Just Grind și No Dub, iar noi ne auzim după știrile orei. Aflăm pentru început cum circulăm prin trafic și ne luăm și porția de informații despre vreme.
1: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: A fost majorate indemnizațiile pentru copiii cu disabilități și sprijinul pentru familiile cu venituri reduse. 34.000 de oameni au fost stați afară de la locurile de muncă din România de la începutul anului. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Indemnizațiile acordate copiilor cu disabilități și mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, indemnizația pentru copii cu dizabilitate gravă a crescut la 548 de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată la 397 de lei. În cazul copiilor cu dizabilitate medie, sprijinul financiar ajunge la 199 de lei. Tot din această lună au fost majorate și alocațiile pentru susținerea familiei, acordate în funcție de venituri și numărul copiilor aflați în întreținere. Potrivit ANEPIS, noile sume vor fi plătite pentru drepturile aferente lunii aprilie. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu mai e ferit. De la începutul anului, în fiecare zi lucrătoare au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria Horeca sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizările ar putea să continue și în următoarele luni. Potrivit datelor obținute în exclusivitate de observator.ro de la Ministerul Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. 4.000 dintre aceștia doar în luna aprilie. Anul trecut, per total, au fost 11.000 și vorbim doar de concedierile colective, nu și de cele individuale. În multe cazuri, firmele invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele, dar și scăderea profitului. Pentru mulți tineri din România, independența începe tot mai târziu și costă tot mai mult. O analiză publicată de Story arată că piața chiriilor s-a mai temperat în luna aprilie, cu scăderi ușoare în unele orașe. Însă nivelurile rămân greu de suportat pentru mulți tineri aflați la început de drum. În București, chiria medie pentru un apartament cu două camere e de aproximativ 580 de euro. În Cluj-Napoca ajunge la aproape 575 de euro. Chiar și în orașe considerate mai accesibile, precum Iași, Timișoara sau Brașov, un apartament decent cu două camere costă între 420 și 500 de euro. În paralel, salariul mediu net al tinerilor aflați la început de carieră rămâne de multe ori între 3500 și 5000 de lei. Potrivit Eurostat, România are printre cele mai ridicate rate ale tinerilor care locuiesc încă împreună cu părinții. Vârsta medie la care pleacă din casa familiei depășește 28 de ani. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu unele norări temporare după amiază, când local îndeoseb la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de aversă, însoțită izolat de descărcări electrice. Maximele zile între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 9 și 13 grade Celsius, ne anunță Ana Mea.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Se circulă bine pe un carosabil curat și uscat. Pe arterele principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme, iar valorile de trafic sunt normale. Se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înaintea schimbării direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania,
3: Live,
0: în FM, online și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ești conectat și ora asta la informația utilă, importantă de pe acasă, plus cântece preferate din 90 până azi. Până la 13 suntem împreună în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Alex Maris Pădăriu sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ai lăsat și ora asta radioul pornit pe frecvența noastră. Unul din patru angajați români au fost la limita burnout-ului în ultimul an, aflăm imediat. Illusion de la Dua Lipa acum pe frecvența dragă și preferată de pe aproape în FM online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Unul din patru angajați români au fost la limita burnout-ului în ultimul an, deși mai mult de 41% dintre angajații români au reușit să-și mențină un nivel rezonabil de echilibru la locul de muncă anul trecut, în ultimul an. Unul din patru angajați s-au aflat într-o zonă de risc psihologic și burnout la polul opus, doar 30% au indicat cu adevărat o stare de mulțumire ridicată, caracterizată prin relații sănătoase, autonomie, claritate și percepția de corectitudine la locul de muncă, conform indexului din ultimul an, Employee Wellbeing, realizat de Rogue Coach și Novel Research. Pe parcursul ultimului an, bărbații au înregistrat o satisfacție mult mai mare la locul de muncă, 73%, au indicat o stare bună și foarte bună, segment de vârstă 18-29 de ani, fiind cei mai mulțumiți. Domeniile cu cel mai mare grad de satisfacție la locul de muncă în ultimul an au fost comerț-vânzări, 77%, servicii bancare și sănătate, 74% fiecare, și ONG-uri, 67%. La polul opus, angajații din domeniile IT&C și administrația publică au înregistrat cele mai mici niveluri de satisfacție. În ultimul an, principalele surse de epuizare au fost volumul extrem de mare de muncă, o spun 24% dintre angajați, presiunea constantă a termenelor limită, 20%, lipsa echilibrului dintre viața personală și cea profesională, 17%, și absența feedback-ului, 10%. În același timp, în aproape toate segmentele analizate, șeful direct apare ca factor determinant al stării de bine a angajaților, 20%.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Ești prin Transilvania cu Radio Transilvania pe aproape. Programul nostru local de astăzi continuă. Nu uitați, e doar până miercuri 20 mai. Elevii din Sălaj se mai pot înscrie la concursul național de spoturi radio. Scoate violența școlară din anonimat. Elevii de gimnaziu își pot folosi propria voce pentru a crea mesaje audio de impact. Cele mai bune lucrări vor fi premiate la nivel național de Ziua Copilului. Violența în școli și fenomenul de bullying reprezintă provocări majore ale sistemului educațional actual, iar combaterea lor necesită implicarea directă a celor vizați, elevii. În această perioadă are loc concursul național de creație audio Scoate violența școlară din anonimat, o inițiativă care îndeamnă pe adolescenți să nu mai rămână spectatorii tăcuți, ci să devină mesageri ai siguranței în școli. Scopul principal al competiției este stimularea gândirii critice și a creativității elevilor de gimnaziu. Aceștia sunt provocați să realizeze un spot radio care să transmită un mesaj clar și emoționant despre necesitatea unui mediu școlar sigur. Prin folosirea propriei voci, elevii pot construi conexiuni autentice cu colegilor, transformând un simplu mesaj într-o experiență memorabilă care să îndemne la responsabilitate. Concursul se adresează exclusiv elevilor de gimnaziu, clasele 5-8, iar participarea este gratuită. Iată cele mai importante reguli de respectat: formatul audio, spot audio cu o durată între 15 și 30 de secunde, mesajul trebuie să fie concis, cu un ritm alert și să includă obligatoriu trimiterea către site-ul oficial siguranțașcolara.ro. Este interzisă utilizarea oricărei forme de inteligență artificială pentru crearea, editarea sau generarea sunetului. Totodată nu sunt admise mesajele ofensatoare sau care instigă la ură. Echipele interesate, limită maxim 150 de echipe la nivel național, se pot înscrie, cum spuneam, până miercuri 20 mai. Jurizarea va fi asigurată de o comisie specializată din cadrul Direcției Siguranță Școlară. Momentul culminant al proiectului va avea loc pe 29 mai și 1 iunie, în contextul Zilei Internaționale a Copilului, când vor fi anunțați câștigătorii premiilor 1, 2 și 3. Cele mai bune spoturi audio vor fi mediatizate la nivel național, devenind vocea luptei împotriva violenței în școlile din România. Prin acest proiect, vocea fiecărui elev din Sălaj poate contribui și ea la schimbarea mentalităților și la transformarea școlii într-un spațiu al respectului și al prieteniei. Detalii suplimentare despre regulament și modalitatea de înscriere pot fi consultate și pe www.siguranțașcolara.ro. Ești cu Radio Transilvania, programul nostru local de astăzi, Made in Zalău. Mergem mai departe, căutăm alte lucruri importante și utile de știut de pe acasă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Și în timp ce tu ești cu treburile zilei, musai cu Radio Transilvania, aproape, noi suntem aici pe frecvență în FM, online și pe mobil, informații utile pentru tine și cântece minunate să-ți treacă ziua de luni cât mai bine. Ediția 31 a Festivalului Sighișoara Medievală are loc în perioada 24-26 iulie. Ce ni se pregătește pe acolo? Aflăm în câteva clipite. The Verve, Bittersweet Symphony, dar până atunci Max cu Andy Grammer, The Thing I Love. Stai în continuare parte de tot ce mai bun și frumos Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Curota în Sivana pe aproape zi de zi.
1: Să afli ce se mai întâmplă pe acasă, informații locale și regionale. Ediția 31 a Festivalului Sighișoara Medievală va avea loc în perioada 24-26 iulie. Anunțul a fost făcut zilele trecute de autoritățile locale. Chiar acum se pregătește detaliu cu detaliu pe tot programul. În cei 34 de ani de existență, festivalul de la Sighișoara a avut două întreruperi, una cauzată de pandemia de COVID-19 în anul 2020 și una în 2016 din cauza unor dispute politice din administrația publică locală. Deși visul inițiatorilor era ca aceasta să ajungă ca festivalul de la Edinburgh, după întreruperea din anul 2016, festivalul Sighișoara Medievală, care căpătase deja o faimă internațională, candida la cartea recordurilor cu anumite acțiuni și atragea cu mult peste 30.000 de turiști, a intrat într-un declin vizibil în ultimul deceniu și n-au mai reușit să-și recâștige faima pe care a avut-o până la acel moment. În 1992, mai mulți tineri studenți de la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, UNATC București, între care se aflau și profesorul și actorul Gabriel Apostol și regizorul Mihai Sergei Tudor, a organizat primul festival de artă medievală de la Sighișoara. Festivalul propriu-zis a fost precedat în 1991 de primul spectacol stradal cu tentă medieval organizat la Sighișoara după Revoluție. Conceptul de la care au pornit inițiatorii era ca un festival medieval trebuie să urmărească reconstituirea istorică, artistică, militară, teatrul medieval, muzică medievală, luptele cavalerilor și tot ce ține de viața socială. În plus, se dorea ca localnicii să se implice activ, să participe, să studieze, să se îmbrace medieval, să fie parte din festivalul și nu doar simpli spectatori, așa cum se întâmplă și acum. 24-26 iulie se pregătește Festivalul Sighișoara Medievală.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Astăzi de la ora 9 au început consultările la Cotroceni pentru desemnarea noului premier, președintele Nicușor Dan. Vrea mai întâi să afle ce majoritatea parlamentară propun partidele. La consultările de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a invitat toate partidele parlamentare în ordinea ponderii avute de către acestea în legislativ. Discuțiile sunt programate. Astăzi au început de la 9 cu Partidul Social Democrat. PSD dorește o majoritate care să continue drumul european și euroatlantic și, după cum spunea președintele formațiunii Sorin Grindeanu, nu poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european, însă nu există varianta de a-l mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Din oră în oră până la ora 16 astăzi vor mai intra la consultări cu șeful statului reprezentanții AUR, PNL, USR, UDMR, cei ai grupului parlamentar al minorităților naționale, ai SOS România și POT. Președintele Nicușor Dan a declarat recent că nu dorește un guvern care să nască în viitor o altă criză politică și a subliniat că România are nevoie de stabilitate și coerență parlamentară. El a precizat că punctul de plecare al discuțiilor de astăzi va fi formarea unei noi majorități. Peste puțin timp se face ora 12, Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania, până la știri Shaggy, Econ, Aidonia și Crowded House, iar noi ne reauzim și ora care vine cu altă vești de pe lângă casă, aici în Made in By, Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni,
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: up. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. ANAF lansează aplicația iBon, prin care se pot verifica rapid bonurile fiscale direct de pe telefon. Electricitatea, carburanții și chiriile sunt campioanele scumpirii în luna aprilie. Și facturile mari la energie îi împing pe români să cumpere panouri fotovoltaice în rate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF și Ministerul Finanțelor lansează iBon, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal este emis corect. Aplicația disponibilă de astăzi în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor putea fotografia bonul fiscal, iar datele vor fi preluate automat și verificate ulterior în baza de date a instituției. Versiunea inițială va permite și scanarea bonurilor cu cod ID, încărcarea fotografiilor directe din aplicație, dar și introducerea manuală a datelor atunci când bonurile sunt greu lizibile. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea transmiterii de sesizări către ANAF. Inflația continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Institutul Național de Statistică anunța că rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie 2026. Una dintre principalele surse ale scumpirilor este piața chiriilor. Potrivit INSE, acestea au crescut cu aproape 44% față de aprilie 2025, cu aproape 35% față de decembrie și cu peste 33% doar într-o singură lună, raportat la martie 2026. În marile orașe, presiunea pe piața imobiliară rămâne ridicată, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov și Timișoara fiind printre cele mai scumpe centre pentru închirierea locuințelor. În contrast, Oradea se menține una dintre cele mai accesibile piețe din țară. Datele arată și o schimbare de interes în rândul chiriașilor. Aproape jumătate dintre căutări vizează apartamente cu două camere. Victimele unor infracțiuni vor fi informate atunci când autorul fără de legii este liberat din închisoare, a evadat sau va fi internat în spital. Legea ce prevede modificări în codul de procedură penală a fost adoptată de Parlament. Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată pe rolul căreia se află cauza informează victima infracțiunii și membrii de familie ai acesteia, care ar putea fi în pericol, despre împrejurarea că persoana aflată în arest preventiv sau în arest la domiciliu sau în executarea unei pedepse ori măsuri educative, respectiv care este internată medical, va fi eliberată. Dacă data eliberării este cunoscută, informarea se realizează cu cel puțin 5 zile înainte de momentul eliberării inculpatului, condamnatului sau făptuitorului internat medical. În celelalte cazuri, informarea se realizează de îndată. Camera Deputaților va fi for decizional. Panouri fotovoltaice în rate. La asta au ajuns cei care se tem de facturile de energie, când au înțeles că statul nu mai ajută decât cu bani de baterii de stocare. Și treaba merge și așa. Specialiștii estimează că în câțiva ani prosumatorii ar putea produce jumătate din cât consumă România. Plățile se pot întinde pe o perioadă de 5 ani, iar dobânzile încep de la 9%. Un sistem de 6 kW cu o baterie de stocare de 10 kW costă în jur de 30.000 de lei. Rata lunară va fi în acest caz până în 550 de lei. La plata în tranșe apelează și companiile, scrie observator.ro. Avem peste 300.000 de prosumatori în România, iar numărul lor crește de la o lună la alta. Vara, în orele de vârf, aceștia ajung să producă și 2 gigawați, adică un sfert din consumul de electricitate al țării noastre. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
5: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu unele norări temporare după amiază, când local îndeoseb la muntă se vor semnala ploi și cu caracter de avers, însoțită izolat de descărcări electrice. Maximele zile între 19 și 23 de grade, minimele nopți între 9 și 13 grade Celsius, ne anunță Ana Mea.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
7: Infotrafic.
5: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Se circulă bine pe un carosabil curat și uscat. Pe arterele principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme, iar valorile de trafic sunt normale. Se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înaintea schimbării direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Iar noi mergem mai departe, e ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, într-o zi de luni, 18 mai. Ora asta muzică faină din 90 până azi și vești de pe aproape. Alex Maris Podariu sunt eu, se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe ani. Aflăm imediat cam cum se câștigă în această meserie. Pentru început, Sugar Babes Falling the Head, să-ți fie ziua senină, sufletul bun și liniștit oriunde ai fi și orice ai face.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficient. Firmele care recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Dar cum sunt salariile în acest domeniu? Haideți să vedem. Mulți salvamari români cu experiență preferă să lucreze în țări străine, care oferă condiții și salarii mult mai bune. În stațiunile din sudul litoralului românesc, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficient de pregătiți fizic pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Vodari, unde autoritățile locale au nevoie de 10 de salvamari anul acesta pentru a acoperi întreaga plajă, mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși, chiar la țel, iar riscurile pentru turiști există mai mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treacă probe serioase de not și rezistență fizică. Mulți renunță însă înainte să ajungă pe plajă pentru că nu au nici rezistența fizică și nu prea trec nici probele serioase de not. În Mamaia, șefii de sector spun că salariile, de exemplu, pornesc de la aproximativ 3.700 de lei net, pot ajunge la 6.000 de lei net pentru cei cu experiență și atestate speciale. Chiar și așa, puțini mai sunt interesați de acest job. Pe întreg litoral românesc, serviciile salvamare au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Cu câteva săptămâni înainte de deschiderea sezonului oficial, pe 1 iunie, deficitul de angajați în acest sector este de peste 30%.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Ești în continuare cu Rotan Speranța aproape să mai afli un alt adăp acasă. Iată, avansează lucrările la pistele pentru bicicletă din Zalău, investiție ce aduce peste 2,5 km de pistă modernă de bicicletă cu dublu sens, iluminat public și punți de legătură între străzi amenajate de-a lungul cursurilor de apă din municipiu. Îți place să pedalezi? Made in Zalău continuă la Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Păstrăm frecvența Radio Transilvania, cântece selectate cu deosebită grijă, special pentru tine. Cântece faină să-ți facă ziua de luni cât se poate de frumoasă și dignită. Say If You Wanna Dance, Miles Smith, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Sting de la Peter Gabriel. Cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră? Îți spun imediat, aflăm tot atunci câte grade sunt acum pe la... Îți mulțumim tare mult că ne asculti, drag și bun ascultător transilvanean!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și aduce săptămâna aceasta vremea pe la noi. Administrația Națională de Meteorologie, ANMEA, a anunțat cum va fi vremea până inclusiv pe 24 mai. În această săptămână pe la noi, valorile termice vor avea în general tendința de a mai crește, astfel maxima ajunge pe la 23 de grade, minima nopții pe la 11. Probabilitatea de ploaie se menține în această săptămână pe aici pe acolo și la munte s-a mai încălzit, 15-16 grade maxima, 7 grade minima nopții și ceva ploi toată săptămâna. Mâna pe la munte. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Pe la Oradea avem 14 grade, Cluj-Napoca 20, Brașov 17, Sibiu și Târgu Mureș câte 18 grade, Satu Mare 17 acum, Baia Mare are 16, la Alba Iulia avem 18 grade, la Arad sunt 15, Hunedoara și Bistrița 16 grade acum, la Zalău 17, la Mediaș 18, la Deva avem 15 grade, Turda 20, deci 17 și la Huedin 18 grade. Cel mai cald este acum la Buzău, 25 de grade Celsius, iar cel mai răcoare pe vârful Omu, minus 1 grad Celsius, anunță ANMEA.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, potrivit Eurostat. La nivelul Uniunii Europene există o tendință de creștere a călătoriilor cu trenul, tendință care însă nu se regăsește și în România, unde se înregistrează scăderi anuale de 5%. România este la mijlocul clasamentului, pe locul 14 cu 5,7 miliarde unități pe kilometru, iar pe ultimele locuri sunt Lituania, Estonia și Luxemburg. Însă, pentru a vedea cât de mult este utilizat transportul feroviar într-o țară, Eurostat face un alt doilea calcul, introducând în raport populația, iar asta în condițiile în care, pe la noi, prin România, subvenția de stat pentru CFR este printre primele trei cele mai mari din Europa. Prieteni, împreună am petrecut 5 ore bune cu vești și povești de pe acasă, în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. În câteva clipe se face ora 13, iar a mea colegă Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Alex Marius Podoriu sunt eu, vă aștept și mâine pe la povești începând cu ora 8 a dimineții. Până atunci, vă doresc să aveți parte în continuare de tot ce mai bun și frumos.
1: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANAF lansează aplicația iBon, prin care se pot verifica rapid bonurile fiscale direct de pe telefon. Electricitatea, carburanții și chiriile sunt campioanele scumpirii în luna aprilie. Și facturile mari la energie îi împing pe români să cumpere panouri fotovoltaice în rate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF și Ministerul Finanțelor lansează iBon, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal este emis corect. Aplicația disponibilă de astăzi în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor putea fotografia bonul fiscal, iar datele vor fi preluate automat și verificate ulterior în baza de date a instituției. Versiunea inițială va permite și scanarea bonurilor cu cod ID, încărcarea fotografiilor directe din aplicație, dar și introducerea manuală a datelor atunci când bonurile sunt greu lizibile. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea transmiterii de sesizări către ANAF. Inflația continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Institutul Național de Statistică anunța că rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie 2026. Una dintre principalele surse ale scumpirilor este piața chiriilor. Potrivit INSE, acestea au crescut cu aproape 44% față de aprilie 2025, cu aproape 35% față de decembrie și cu peste 33% doar într-o singură lună, raportat la martie 2026. În marile orașe, presiunea pe piața imobiliară rămâne ridicată, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov și Timișoara fiind printre cele mai scumpe centre pentru închirierea locuințelor. În contrast, Oradea se menține una dintre cele mai accesibile piețe din țară. Datele arată și o schimbare de interes în rândul chiriașilor. Aproape jumătate dintre căutări vizează apartamente cu două camere. Panouri fotovoltaice în rate. La asta au ajuns cei care se tem de facturile de energie, când au înțeles că statul nu mai ajută decât cu bani de baterii de stocare. Și treaba merge și așa. Specialiștii estimează că în câțiva ani prosumatorii ar putea produce jumătate din cât consumă România. Plățile se pot întinde pe o perioadă de 5 ani, iar dobânzile încep de la 9%. Un sistem de 6 kW cu o baterie de stocare de 10 kW costă în jur de 30.000 de lei. Rata lunară va fi în acest caz până în 550 de lei. La plata în tranșe apelează și companiile, scrie observator.ro. Avem peste 300.000 de prosumatori în România, iar numărul lor crește de la o lună la alta. Vara, în orele de vârf, aceștia ajung să producă și 2 gigawatts, adică un sfert din consumul de electricitate al țării noastre. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: that it's true, I'm still in love with you.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: este.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii pot recupera bani din polița RGA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulație a mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli. Iar 4 din 10 companii europene nu sunt pregătite pentru directiva privind transparența salarială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. 4 din 10 organizații europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru directiva privind transparența salarială, relevă un studiu realizat de un furnizor european de servicii HR. Doar 68% la nivel european și 47% dintre organizațiile din România sunt pe deplin conștiente de această directivă pe care toate statele membre UE trebuie să o transpună în legislația națională cel târziu până la 7 iunie 2026, arată cercetarea. Una din 5, adică 19% din organizațiile europene includ transparența salarială printre primele 5 priorități de compensare pentru 2026. În România, procentul e de 23%. Potrivit studiului, nivelul de informare în rândul angajaților e de asemenea limitat. Doar o treime știu ce prevede directiva și ce înseamnă aceasta pentru drepturile lor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANAF lansează aplicația iBon, prin care se pot verifica rapid bonurile fiscale direct de pe telefon. Electricitatea, carburanții și chiriile sunt campioanele scumpirii în luna aprilie. Și facturile mari la energie îi împing pe români să cumpere panouri fotovoltaice în rate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF și Ministerul Finanțelor lansează iBon, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal este emis corect. Aplicația disponibilă de astăzi în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor putea fotografia bonul fiscal, iar datele vor fi preluate automat și verificate ulterior în baza de date a instituției. Versiunea inițială va permite și scanarea bonurilor cu Code ID, încărcarea fotografiilor directe din aplicație, dar și introducerea manuală a datelor atunci când bonurile sunt greu lizibile. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea transmiterii de sesizări către ANAF. Inflația continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Institutul Național de Statistică anunța că rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie 2026. Una dintre principalele surse ale scumpirilor este piața chiriilor. Potrivit INSE, acestea au crescut cu aproape 44% față de aprilie 2025, cu aproape 35% față de decembrie și cu peste 33% doar într-o singură lună, raportat la martie 2026. În marile orașe, presiunea pe piața imobiliară rămâne ridicată, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov și Timișoara fiind printre cele mai scumpe centre pentru închirierea locuințelor. În contrast, Oradea se menține una dintre cele mai accesibile piețe din țară. Datele arată și o schimbare de interes în rândul chiriașilor. Aproape jumătate dintre căutări visează apartamente cu două camere. Panouri fotovoltaice în rate. La asta au ajuns cei care se tem de facturile de energie, când au înțeles că statul nu mai ajută decât cu bani de baterii de stocare. Și treaba merge și așa. Specialiștii estimează că în câțiva ani prosumatorii ar putea produce jumătate din cât consumă România. Plățile se pot întinde pe o perioadă de 5 ani, iar dobânzile încep de la 9%. Un sistem de 6 kW cu o baterie de stocare de 10 kW costă în jur de 30.000 de lei. Rata lunară va fi în acest caz până în 550 de lei. La plata în tranșe apelează și companiile, scrie observator.ro. Avem peste 300.000 de prosumatori în România, iar numărul lor crește de la o lună la alta. Vara, în orele de vârf, aceștia ajung să producă și 2 gigawatts, adică un sfert din consumul de electricitate al țării noastre. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: A fost majorate indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile cu venituri reduse. 34.000 de oameni au fost stați afară de la locurile de muncă din România de la începutul anului. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Indemnizațiile acordate copiilor cu dizabilități și mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, indemnizația pentru copiii cu dizabilitate gravă a crescut la 548 de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată la 397 de lei. În cazul copiilor cu dizabilitate medie, sprijinul financiar ajunge la 199 de lei. Tot din această lună au fost majorate și alocațiile pentru susținerea familiei, acordate în funcție de venituri și numărul copiilor aflați în întreținere. Potrivit ANEPIS, noile sume vor fi plătite pentru drepturile aferente lunii aprilie. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu mai e ferit. De la începutul anului, în fiecare zi, lucrătoare au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria Horeca sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizările ar putea să continue și în următoarele luni. Potrivit datelor obținute în exclusivitate de observator.ro de la Ministerul Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. 4.000 dintre aceștia doar în luna aprilie. Anul trecut, per total, au fost 11.000 și vorbim doar de concedierile colective, nu și de cele individuale. În multe cazuri, firmele invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele, dar și scăderea profitului. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Șoferii pot recupera bani din polița RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulație a mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, iar 4 din 10 companii europene nu sunt pregătite pentru directiva privind transparența salarială. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu, pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. 4 din 10 organizații europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru directiva privind transparența salarială, relevă un studiu realizat de un furnizor european de servicii HR. Doar 68% la nivel european și 47% dintre organizațiile din România sunt pe deplin conștiente de această directivă pe care toate statele membre UE trebuie să o transpună în legislația națională cel târziu până la 7 iunie 2026, arată cercetarea. Una din 5, adică 19% din organizațiile europene includ transparența salarială printre primele 5 priorități de compensare pentru 2026. În România, procentul e de 23%. Potrivit studiului, nivelul de informare în rândul angajaților e de asemenea limitat. Doar o treime știu ce prevede directiva și ce înseamnă aceasta pentru drepturile lor.
5: Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: NFM. Online. Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Upa, și foarte, foarte repede. A mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19. Cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Alex Warren și Bloodline. Vine și King cu Everybody's Changing pe debut de 15. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

anunț, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit instituției, documentul reglementează atât modul de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. Metodologia se aplică inclusiv învățământului special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Concursul va cuprinde două probe scrise și un interviu structurat în două etape. Iată așadar foarte interesant concursul pentru director de școli în consultare publică. Se pare că Ministerul Educației propune noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

0: Coloane.
1: Publicitate.
2: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Don't Speak de la No Doubt și Drive Safe de la Miles Mitch, Neil Horan. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: din o situație ceva mai delicată. Peste 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate în luna mai, echivalentul aproximativ 13.000 de curse anulate la nivel global, potrivit datelor companiei de analiză aviatică Cilium. Deși impactul reprezintă sub 2% din capacitatea totală a traficului aerian mondial, numeroase companii aeriene au început deja să își ajusteze operațiunile pe fondul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul. Și uite cum avem parte de mii de zboruri anulate la nivel mondial, asta după explozia prețului combustibilului pentru avioane.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

La Green Day aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix In My World de la Afrojack și Lil Black și Don't Talk, Just Kiss de la Right Said Fred, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Au fost majorate indemnizațiile pentru copiii cu disabilități și sprijinul pentru familiile cu venituri reduse. 34.000 de oameni au fost dați afară de la locurile de muncă din România de la începutul anului. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Indemnizațiile acordate copiilor cu dizabilități și mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, indemnizația pentru copii cu dizabilitate gravă a crescut la 548 de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată la 397 de lei. În cazul copiilor cu dizabilitate medie, sprijinul financiar ajunge la 199 de lei. Tot din această lună au fost majorate și alocațiile pentru susținerea familiei, acordate în funcție de venituri și numărul copiilor aflați în întreținere. Potrivit ANEPIS, noile sume vor fi plătite pentru drepturile aferente lunii aprilie. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu mai e ferit. De la începutul anului, în fiecare zi lucrătoare au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria Horeca sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizările ar putea să continue și în următoarele luni. Potrivit datelor obținute în exclusivitate de observator.ro de la Ministerul Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. 4.000 dintre aceștia doar în luna aprilie. Anul trecut, per total, au fost 11.000 și vorbim doar de concedierile colective, nu și de cele individuale. În multe cazuri, firmele invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele, dar și scăderea profitului. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Empire State of Mind la Jay-Z și Alicia Keys. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 16. De pe chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai îi ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine! Universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

0: Pariurile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: Stai. Loca.

Cetățenilor români cu drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026, în registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțin față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale, care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție. În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturi electorale după expirarea perioadei de restricție. Iată, numărul alegătorilor din România se pare că a scăzut ușor.

0: calitate.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Salău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Right beside you de la Sophie B. Hawkins și Don't Stop the Music de la Ariana sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în trafic cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Play.

0: De la minte, dacă mergeți spre Bulgaria sau Grecia, vara aceasta aduce o schimbare majoră pentru mii de români, deoarece calvarul așteptării la granița cu Bulgaria este pe cale să devină istorie. Autoritățile au anunțat introducerea unui sistem modern de plată electronică pentru taxa de trecere a podului Giurgiu-Ruse, măsură menită să elimine blocajele sufocante de la bariere, digitalizare pentru un trafic fluid cum ar veni. Noul sistem denumit e-tarif Giurgiu-Pod va permite șoferilor să achite taxa rapid, direct de pe dispozitivele mobile. Super veste așadar, se introduce o nouă modalitate de a plăti taxa de pod spre Bulgaria și Grecia.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulație a mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, iar 4 din 10 companii europene nu sunt pregătite pentru directiva privind transparența salarială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. 4 din 10 organizații europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru directiva privind transparența salarială, relevă un studiu realizat de un furnizor european de servicii HR. Doar 68% la nivel european și 47% dintre organizațiile din România sunt pe deplin conștiente de această directivă pe care toate statele membre UE trebuie să o transpună în legislația națională cel târziu până la 7 iunie 2026, arată cercetarea. Una din 5, adică 19% din organizațiile europene includ transparența salarială printre primele 5 priorități de compensare pentru 2026. În România, procentul e de 23%. Potrivit studiului, nivelul de informare în rândul angajaților e de asemenea limitat. Doar o treime știu ce prevede directiva și ce înseamnă aceasta pentru drepturile lor. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pași foarte, foarte repezi, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Deep In Your Love, Delilah Love și BP Rexha. Vine și Kelly Clarkson cu My Life Would Suck Without You pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării anunță aprobarea prin ordinul numărul 3716 din 2026 a unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate. Ministerul Educației și Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparență instituțională care vor completa necesarul de programe școlare pentru învățământul liceal. Iată așadar, avem un nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal aprobate.

0: publicitate. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Jill Wright de la Roxette și Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Cosmin, s-am ascultat super piesa de la James Morrison și Nelly Furtado pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, So Easy de la Olivia Dean și Young Boy de la Paul McCartney v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră și după fix, rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: ANAF lansează aplicația iBon, prin care se pot verifica rapid bonurile fiscale direct de pe telefon. Electricitatea, carburanții și chiriile sunt campioanele scumpirii în luna aprilie. Și facturile mari la energie îi împing pe români să cumpere panouri fotovoltaice în rate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: ANAF și Ministerul Finanțelor lansează iBon, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal este emis corect. Aplicația disponibilă de astăzi în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor putea fotografia bonul fiscal, iar datele vor fi preluate automat și verificate ulterior în baza de date a instituției. Versiunea inițială va permite și scanarea bonurilor cu Code ID, încărcarea fotografiilor directe din aplicație, dar și introducerea manuală a datelor atunci când bonurile sunt greu lizibile. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea transmiterii de sesizări către ANAF. Inflația continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Institutul Național de Statistică anunța că rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie 2026. Una dintre principalele surse ale scumpirilor este piața chiriilor. Potrivit INSE, acestea au crescut cu aproape 44% față de aprilie 2025, cu aproape 35% față de decembrie și cu peste 33% doar într-o singură lună, raportat la martie 2026. În marile orașe, presiunea pe piața imobiliară rămâne ridicată, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov și Timișoara fiind printre cele mai scumpe centre pentru închirierea locuințelor. În contrast, Oradea se menține una dintre cele mai accesibile piețe din țară. Datele arată și o schimbare de interes în rândul chiriașilor. Aproape jumătate dintre căutări vizează apartamente cu două camere. Panouri fotovoltaice în rate. La asta au ajuns cei care se tem de facturile de energie, când au înțeles că statul nu mai ajută decât cu bani de baterii de stocare. Și treaba merge și așa. Specialiștii estimează că în câțiva ani prosumatorii ar putea produce jumătate din cât consumă România. Plățile se pot întinde pe o perioadă de 5 ani, iar dobânzile încep de la 9%. Un sistem de 6 kW cu o baterie de stocare de 10 kW costă în jur de 30.000 de lei. Rata lunară va fi în acest caz până în 550 de lei. La plata în tranșe apelează și companiile, scrie observator.ro. Avem peste 300.000 de prosumatori în România, iar numărul lor crește de la o lună la alta. Vara, în orele de vârf, aceștia ajung să producă și 2 gigawați, adică un sfert din consumul de electricitate al țării noastre. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu a Hate This Part de la The Pussycat Dolls. Vine și Shakira cu Zoo pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cu un poligon ar putea fi reintrodusă în examenul pentru obținerea permisului auto în țara noastră potrivit unui proiect de lege depus deja la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon, unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, cum ar fi plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu desfășurată în trafic real. Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte. Și uite cum proba în poligon ar putea reveni la examenul auto, o schimbare majoră pentru viitorii șoferi.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ești importante pentru pasagerii din Cluj-Napoca și nu numai până la urmă. Aeroportul internațional Avram Iancu Cluj anunță lansarea unor noi rute aeriene directe către două dintre cele mai importante hub-uri europene. Vorbim despre Viena și Frankfurt, începând cu data de 17 iulie 2026. Noile conexiuni marchează un pas important în dezvoltarea infrastructurii aeriene din regiune, oferind acces rapid către unele dintre cele mai mari noduri de transport aerian din lume. Atât Viena cât și Frankfurt sunt recunoscute pentru rolul lor strategic în conectarea Europei cu alte continente. Prin aceste rute, pasagerii vor putea ajunge mai ușor către destinații din întreaga lume, inclusiv Europa, America de Nord și de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Iată așadar, Clujul intră în liga marilor conexiuni aeriene, zboruri directe spre Viena și Frankfurt chiar din această vară. Iată așadar, super veste!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Walking on the Sun de la Smash Mouth și Yeah de la Usher și Lil Jon cu Ludacris sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că la data de 12 mai 2026, mâine mai exact, este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian. MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate disponibile pe pagina de internet aeroportului Bruxelles Airport. Iată așadar atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia din cauza unei greve naționale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Love Yourself, s-a auzit de la Cameron aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Aiko Aiko de la Justin Wellington și Small Jam și Rolling in the Deep de la Del, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-a auzit.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Șoferii pot recupera bani din polița RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulație a mașinii, dar mulți nu solicită acestea. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, iar 4 din 10 companii europene nu sunt pregătite pentru directiva privind transparența salarială. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu, pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. 4 din 10 organizații europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru directiva privind transparența salarială, relevă un studiu realizat de un furnizor european de servicii HR. Doar 68% la nivel european și 47% dintre organizațiile din România sunt pe deplin conștiente de această directivă pe care toate statele membre UE trebuie să o transpună în legislația națională cel târziu până la 7 iunie 2026, arată cercetarea. Una din 5, adică 19% din organizațiile europene, includ transparența salarială printre primele 5 priorități de compensare pentru 2026. În România, procentul e de 23%. Potrivit studiului, nivelul de informare în rândul angajaților e de asemenea limitat. Doar o treime știu ce prevede directiva și ce înseamnă aceasta pentru drepturile lor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah,

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: ANAF lansează aplicația iBon, prin care se pot verifica rapid bonurile fiscale direct de pe telefon. Electricitatea, carburanții și chiriile sunt campioanele scumpirii în luna aprilie. Și facturile mari la energie îi împing pe români să cumpere panouri fotovoltaice în rate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF și Ministerul Finanțelor lansează iBon, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal este emis corect. Aplicația disponibilă de astăzi în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor putea fotografia bonul fiscal, iar datele vor fi preluate automat și verificate ulterior în baza de date a instituției. Versiunea inițială va permite și scanarea bonurilor cu cod ID, încărcarea fotografiilor directe din aplicație, dar și introducerea manuală a datelor atunci când bonurile sunt greu lizibile. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea transmiterii de sesizări către ANAF. Inflația continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Institutul Național de Statistică anunța că rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie 2026. Una dintre principalele surse ale scumpirilor este piața chiriilor. Potrivit INSE, acestea au crescut cu aproape 44% față de aprilie 2025, cu aproape 35% față de decembrie și cu peste 33% doar într-o singură lună, raportat la martie 2026. În marile orașe, presiunea pe piața imobiliară rămâne ridicată, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov și Timișoara fiind printre cele mai scumpe centre pentru închirierea locuințelor. În contrast, Oradea se menține una dintre cele mai accesibile piețe din țară. Datele arată și o schimbare de interes în rândul chiriașilor. Aproape jumătate dintre căutări visează apartamente cu două camere. Panouri fotovoltaice în rate. La asta au ajuns cei care se tem de facturile de energie, când au înțeles că statul nu mai ajută decât cu bani de baterii de stocare. Și treaba merge și așa. Specialiștii estimează că în câțiva ani prosumatorii ar putea produce jumătate din cât consumă România. Plățile se pot întinde pe o perioadă de 5 ani, iar dobânzile încep de la 9%. Un sistem de 6 kW cu o baterie de stocare de 10 kW costă în jur de 30.000 de lei. Rata lunară va fi în acest caz până în 550 de lei. La plata în tranșe apelează și companiile, scrie observator.ro. Avem peste 300.000 de prosumatori în România, iar numărul lor crește de la o lună la alta. Vara, în orele de vârf, aceștia ajung să producă și 2 gigawatts, adică un sfert din consumul de electricitate al țării noastre. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF lansează aplicația iBon, prin care se pot verifica rapid bonurile fiscale direct de pe telefon. Electricitatea, carburanții și chiriile sunt campioanele scumpirii în luna aprilie. Și facturile mari la energie îi împing pe români să cumpere panouri fotovoltaice în rate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF și Ministerul Finanțelor lansează iBon, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal este emis corect. Aplicația disponibilă de astăzi în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor putea fotografia bonul fiscal, iar datele vor fi preluate automat și verificate ulterior în baza de date a instituției. Versiunea inițială va permite și scanarea bonurilor cu cod ID, încărcarea fotografiilor directe din aplicație, dar și introducerea manuală a datelor atunci când bonurile sunt greu lizibile. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea transmiterii de sesizări către ANAF. Inflația continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Institutul Național de Statistică anunța că rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie 2026. Una dintre principalele surse ale scumpirilor este piața chiriilor. Potrivit INS, acestea au crescut cu aproape 44% față de aprilie 2025, cu aproape 35% față de decembrie și cu peste 33% doar într-o singură lună, raportat la martie 2026. În marile orașe, presiunea pe piața imobiliară rămâne ridicată, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov și Timișoara fiind printre cele mai scumpe centre pentru închirierea locuințelor. În contrast, Oradea se menține una dintre cele mai accesibile piețe din țară. Datele arată și o schimbare de interes în rândul chiriașilor. Aproape jumătate dintre căutări vizează apartamente cu două camere. Panouri fotovoltaice în rate. La asta au ajuns cei care se tem de facturile de energie, când au înțeles că statul nu mai ajută decât cu bani de baterii de stocare. Și treaba merge și așa. Specialiștii estimează că în câțiva ani prosumatorii ar putea produce jumătate din cât consumă România. Plățile se pot întinde pe o perioadă de 5 ani, iar dobânzile încep de la 9%. Un sistem de 6 kW cu o baterie de stocare de 10 kW costă în jur de 30.000 de lei. Rata lunară va fi în acest caz până în 550 de lei. La plata în tranșe apelează și companiile, scrie observator.ro. Avem peste 300.000 de prosumatori în România, iar numărul lor crește de la o lună la alta. Vara, în orele de vârf, aceștia ajung să producă și 2 gigawați, adică un sfert din consumul de electricitate al țării noastre. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. A fost majorate indemnizațiile pentru copiii cu disabilități și sprijinul pentru familiile cu venituri reduse. 34.000 de oameni au fost dați afară de la locurile de muncă din România de la începutul anului. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Indemnizațiile acordate copiilor cu disabilități și mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, indemnizația pentru copii cu dizabilitate gravă a crescut la 548 de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată la 397 de lei. În cazul copiilor cu dizabilitate medie, sprijinul financiar ajunge la 199 de lei. Tot din această lună au fost majorate și alocațiile pentru susținerea familiei, acordate în funcție de venituri și numărul copiilor aflați în întreținere. Potrivit ANEPIS, noile sume vor fi plătite pentru drepturile aferente lunii aprilie. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu mai e ferit. De la începutul anului, în fiecare zi, lucrători au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria Horeca sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizările ar putea să continue și în următoarele luni. Potrivit datelor obținute în exclusivitate de observator.ro de la Ministerul Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. 4.000 dintre aceștia doar în luna aprilie. Anul trecut, per total, au fost 11.000 și vorbim doar de concedierile colective, nu și de cele individuale. În multe cazuri, firmele invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele, dar și scăderea profitului. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
6: Let me tell you.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. A fost majorate indemnizațiile pentru copiii cu disabilități și sprijinul pentru familiile cu venituri reduse. 34.000 de oameni au fost stați afară de la locurile de muncă din România de la începutul anului. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Indemnizațiile acordate copiilor cu disabilități și mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

0: Astfel, indemnizația pentru copii cu dizabilitate gravă a crescut la 548 de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată la 397 de lei. În cazul copiilor cu dizabilitate medie, sprijinul financiar ajunge la 199 de lei. Tot din această lună au fost majorate și alocațiile pentru susținerea familiei, acordate în funcție de venituri și numărul copiilor aflați în întreținere. Potrivit ANEPIS, noile sume vor fi plătite pentru drepturile aferente lunii aprilie. Este deja al doilea an în care piața muncii trece printr-un val agresiv de concedieri și pare că niciun domeniu nu mai e ferit. De la începutul anului, în fiecare zi lucrătoare au fost concediați peste 300 de oameni. Fabricile, comerțul, construcțiile, transporturile și industria Horeca sunt cele mai afectate domenii. De altfel, specialiștii spun că în aceste sectoare disponibilizările ar putea să continue și în următoarele luni. Potrivit datelor obținute în exclusivitate de observator.ro de la Ministerul Muncii, peste 34.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă de la începutul anului și până acum prin concedieri colective. 4.000 dintre aceștia doar în luna aprilie. Anul trecut, per total, au fost 11.000 și vorbim doar de concedierile colective, nu și de cele individuale. În multe cazuri, firmele invocă majorarea cheltuielilor cu salariile, energia și taxele, dar și scăderea profitului. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, în primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Pariurile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: to you. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.